Fachlukumi iut umiocht klermachnik tanun galachtungout. Ktfachlukumi kan rutkumalrit illait pitsiulachtut illait lupitsiufgnaten. Kajagaulrit kokumout umiocht kenrilen rata nakukutfgnaki galachtskluki. Inglulrihungaluku kasu umiocht kluku asat kajagaulrit galachtshat. Kan rutkumalrit umiocht klermachnik lukajagaulrit. Galachtshit pikenritait kewayu kemtalistain. Tulikahtain Board of Director Arinlu.